かり。俺がしっかりして意味あんの。いっぱいつまらない交番を見て、それとも毎日バカ兵士のバカ報告を聞くのか。今牛さんを討伐に行きたくでも行けない。何が俺しかり。よしだ、いいところに来た。俺と一緒に飲もう。そろそろ終わるの、誠意さんのために。

0: 大佐。
1: どう。
0: アブ君、偵察機はさっき50キロで四宿の陣地を発見した。約一旦の兵力がある。そして吉田少佐の予定線路にも四宿の跡を見つかりました。
1: よし、行け。
0: はい。
1: 我の敵の情報収集はよくできたようだな。矢沢は準備があるんだ。こんな大規模な新軍部隊は独立議団じゃない、お師さんが組織した部隊だ。よし、今回増援の機会を借りて、まずお師さんを消滅する。出発、行くぞ。
2: 来，快点啊！
3: 来，这边还有呢。
4: 过来，
2: 好，稳了，拍实了。
5: 过来两个人，
6: 老哥，
5: 来了，
6: 小心点啊！
5: 装备，装备在哪儿？
6: 快点，快点啊！
2: 让一让，让一让。
5: 往那边去，
6: 来，过来，
5: 打好手啊！这边就
7: 行。在这里设置一个重机枪阵地，把脚后的那门小山炮给我放到后面，别到时候让鬼子一炮给咱端了。让战士们抓紧时间修筑工事，一定要挖好防炮洞。现在偷懒啊，最后吃亏的是我们自己。
6: 是。
8: 东西和命令已经送到了，他们现在已经出发了。
7: 53接到命令以后，部队情绪怎么样？
8: 没啥情绪，看完命令即刻就出发了。
7: 哼，太好了，不愧是五连呐，恶仗、血仗从来不喊过。

0: 小辣椒，啊，你兜里有纱布吗？先给团长擦擦血。你干嘛呢？快点啊！
1: 快，马上抬进手术室，立刻准备手术。
0: 哎，小辣椒，咱们昨天刚到的药呢？先给团长拿过来。
2: 好。敵出す陣地が崩壊寸前。我らがもう少しやれば、奴らをバラバラにして食い尽くし。今吉田の情報はどうだ？
3: 吉田少佐は敵の艦上の鉄砲を受けだ。
4: だがすぐに目の前の敵を消滅できる。
2: よし、敵を向こうへ増援するのを塞ぐために一将令を出して奴らの連絡を断つえ。奴らを完全に断つえた後、全部消滅する。
3: はい。
2: 吴十三、关振山、数中独立一致だ。お前は一人も逃げられんのだ。我らの最高の中隊も出させろ。全員攻撃に参加する。
3: はい。

0: 隊の消滅されたのに誰が教えろ。これはどういうことだ。
1: ハグフ、偵察兵は5キロ先で国民党の陣地を発見しました。約2人の兵力がある。
0: 部隊に伝え、全員引け。
1: はい、全員引け。
2: なぜ銃声がなくなった。なぜ銃声がなくなった。なぜ攻撃が止まった。なぜ攻撃が止まった。
1: ハグフ、
0: 教えろ、なぜ攻撃が止まった。
1: 偵察官、支持軍攻撃する部隊を死傷は大きい。元の兵士は戻ってきた。しかも国民党を攻撃する部隊も半分以上死傷した。残存部隊戻ってきた。
2: 誰が引き取いたんだ。
0: 誰が引き取いたんだ。攻撃しろ、早く攻撃しろ。
1: 大佐、我らすでに攻撃できません。我ら兵力は半分以上した。しかも現在はそろそろ四宿と国民党の部隊に包囲されそうだ。
2: 吉田、そうだ、まだ吉田がいるんだ。彼を
0: 増援に来てくれ。急げ。
1: 吉田少佐から情報は、彼の部隊も半分以上した。今は手隊長、